0: sabye kanyaga polipoli ngira ngo ari karakumva kabarani kanezereza aho bose bagakunda kwisaha imwe n'imirongo 3 mwakora kuri 368 63 77 80 na 6 uri mu Kristo ku murongo yamazwa shika allo
1: aro aro
0: amahoro
1: amahoro
0: nide tuyaga utwakuyuri
1: imari yesu musambu kwemezwe
0: amuri gomvi bimeze neza Avyo bani byo reka reto guhakanya ubifuriza igitondo ciza twagiye ni wa mbere.
1: Ndakamana se kuri wa kadutwara neza.
0: Aho sha.
1: Ndakamana se kirangi.
0: Yego namwe muze mu musure.
1: Komera reka mbone cyonyi.
0: Aha.
1: Naro se naragisi.
0: Yego.
1: Ndakamana n'umugore turi kumwe.
0: Umugore wandi.
1: Yo wanje abana turi kumwe.
0: None kutagashira ko wa ayewe yegegege.
1: Ndarimo ndarimo ngatoro.
0: Ewe umutwe sisado ko ndabitahura.
1: Reka mbare na kiyeri.
0: Aha.
1: Ndabuka kuka.
0: Yego.
1: Bone na bolingo.
0: Bolingo.
1: Bone na rubatu.
0: Aha.
1: Abanga bifuriza gatondo keza.
0: Yego.
1: Yekomere komere.
0: Sawa turagushimiye.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Alo.
1: Alo Sante.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga.
1: Niye dide kukasemi.
0: Wana Ejide ni sawa?
1: Sawa pe.
0: Aha, gito ndo chiza wana Ejide.
1: Ekambole wenye numayu mro.
0: Nuko, nuko.
1: Ekambole papa na mamare kambole siri wanze. Ekambole pe, sana mupasa yore kambole zire numu jangu yo, sire kambole nyeti numu jangu yo. Ekambole ubitwala yani kukasere, kambole ubitwa tomozi muka kunga, sige ibera muka kunga. Ekambole haja veritara, ekambole ubitwa samgeri. Reka tumuruka hajya mwa reka mbone uwo bitwa ntuze za mari akaririmbo
0: yego
1: atoza kimwe kimwe
0: ni mukanya kari imbere

0: aló.
1: Mara musenesa.
0: Mara musamahoro.
1: Musenesa.
0: Ninde tuyaga.
1: Yase mumugoyi.
0: Mumugoyi.
1: Ego, muri kuyaga yako.
0: Ego, rekare tuguha kanya ubifuriza igitondo cyiza na buryo rose umurongo.
1: Ego cyane, wandure ni mwebwe nyene mumbaye umurongo.
0: Ego.
1: Amache mbona umuryango wanje wose ntarenganye papa w'abana.
0: Yego.
1: Amabana banje wose.
0: Mhm.
1: Isunguru kambonera isa hano turi kumwe.
0: Yego.
1: Amama w'inama buko wanje ari we nyoko.
0: Mhm.
1: Ngenda mu gatabo mbona mama na papa.
0: Yego.
1: Nimwirambire.
0: Ijambo ry'Imana.
1: Amen, amen. Ama chambona uwo bita Diana, mugatoba chambona Budira, mumugoyi chambona na Maria chambona na Kamariza na Oridukwibaga.
0: Mm.
1: Ingaruka mbona na Bizoza na Karabere ku mubaraje.
0: Yego.
1: Unaseri wawe irambire Bernardine.
0: Mm.
1: Ama chambona na Santari mu kivoge.
0: Yego.
1: Amache mbona na Berenice umwana wanje bakwa nyokuru wiwe.
0: Aho.
1: Mbona na Sankara.
0: Aha.
1: Mbona na banzi bose ku izina rya Grace abo dukorani kwibaga bose ati nimwirambire ntibagena neserata.
0: Yego.
1: Marionel ubanza.
0: Ku majombe kutagiyeyo.
1: Yo bajya rero n'abanwanyi wanje bose bajya bose tubazi na nyuti yambu cyane.
0: Hariya hose mu Rukina.
1: Ariya nabantu anyu bese nziyo kabisa.
0: Umanusi ari kankima naho ntabariho.
1: Ikankima ndabona na Dina ndabona ari je ndabona bajya n'abantu banje bose nabavuze ntaho navuze ku izina ry'umwe.
0: Eh hariya hose mugongo hariya hose mugongo ndabibona.
1: Jembona na Ebrare turi kumwe.
0: Sawa.
1: Jembona na Diane batazira to tari Bujumbura.
0: Mm.
1: Mbona na musaza nje yitwa batazira rembaremba.
0: Rembaremba.
1: Umushoferi.
0: Ha, rekera aho shakunda buze isoni.
1: Aha, urabizi nawe.
0: Rekera aho rero ntacyo mvuze.
1: Uko, mbona na Gasenge zana kanje Nobel, mbona na mwene wacu Shantare n'umwana wiwe.
0: Mm.
1: Ama na Diane mu gatabo kini mwirandire na Jide, ama umunsi mwiza muce mu makaririmbo.
0: Yego.
1: Wihangane nawe uho twatari.
0: Wihangane.
1: Wihangane nawe uho twatari.
0: Nijyo zina giyo ndirimbo.
1: Eh ngo wihangane wihangane. Urashukum.
0: Bandanya bana yakume kadugo.
1: Oya, wewe ni sarabiranye. Sawa sawa musi mwiza.

0: twakire twakire undi muntu wanyu ku murongo wa kabiri yamaze kwashika. Alo,
1: alo,
0: amahoro.
1: Eh,
0: bigenze gute se? Alala, bira pararanganye. Ku murongo wa mbere. Alo,
1: alo,
0: amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he?
1: Niyona Nsabimana yibere ku mutumba Butega. Zone ni Matyazo komine ya Gutsenziza Isare.
0: Komine Isare.
1: Ego.
0: Mmm.
1: Agomba kwifuza igitondo cyiza mwebwe nyine mutange ku murongo.
0: Ego.
1: Aba mbona ni mudamu wanje.
0: Mhm.
1: Ego kanje.
0: Ego.
1: Awe ni wacho, DJ Zai.
0: Mmm.
1: Nani nasane four. Nuhu vitu kati kutembre zaro, ni njidele mri Zambia. Aji na wana alikuwa arumbrizi la adiwela mge kwa kunda kwa umbiriza.
0: Yee, nukumumu rongo na wengi na zohore ya akura.
1: Asa ndi wazari kwa rakijumba na weni. Ama nifuri zi kitono chiza njuti na wageni.
0: Mmm.
1: Ama anzi vusi kwigyo zina jare onari batazira sogo.
0: Sogo.
1: Ego.
0: Turagushimi.
1: Ego. Ama karirimbo nagomba kumuca mumera bo bantu.
0: Aho.
1: Na karirimbo kahariteka.
0: Kavuyemwo.
1: Kavuyemwo.
0: Ego, gasubiriwe n'amasengesho.
1: Oh, reka muce muza kumpaka kandi dukunda gusoziraho ngo yantaye ndi mana je no tambe.
0: Ngirizi nagiyo ndirimbo. Iyo ni jambo riri muri yo ndirimbo uri kurambwira.
1: Handi ijambo ry'umutwanditswe kuko nyine gusa nuko nibagiye muri imbya iririnde
0: nyaga. Oya, oya, handitse gute?
1: Oya nta yindi mana nzotambira.
0: Nta yindi mana nzotambira.
1: Ego.
0: Reka turabaza vya vyuma sinze ariko ko bishoboka igihe zina rya dutema kenga.
1: Na se nibitaboneka tubanda yakumviriza ihari.
0: Sawa, sawa.

0: twakire undi munwanyi wanyuma ku murongo wa mbere naho nyene duje dukubitira ko gwa rugufu rwo mu Bushinwa. Allo. Allo.
1: Ndashaka gukira.
0: Manza wumvirize ninde atwakwitwa kuyuri he?
1: Minister Elvis mu Kibande.
0: Elvis.
1: Ego.
0: Mu Kibande mwaramutse amahoro.
1: Ego tamahoro.
0: Igitondo cyiza kuri bande.
1: Asa twese.
0: Mhm.
1: Ani marasaka gutaza.
0: Uwa mbere.
1: Gatayizo na Bera. Ani matayizo na Kabateri.
0: Kabateri shanda mubona.
1: Eh, ani matayizo na ngiye cyaka Kagemeri.
0: Kagemeri na ngenda mubona.
1: Ani matayizo no bicaterupe.
0: Uyo sinda mwibuka neza.
1: Ani matayizo no bicaterezite.
0: Aha.
1: Matayizo no bita Regisi.
0: Mhm.
1: Ani matayizo no bita Haga. Hanyu batayite no bita era
0: ni nawe munwanyi wanyuma twakirie ku murongo wa mbere kuba ku muswika bandanye kabanezereza mukanya ni mu muri gitandatu duce dukinjura kugira ngo bagenze bacu bahave badukorera mu ngata ariko mukurindire kandi bakanya mu feeling ukaririmbo kuba ku muswika.

0: Karibu, karibu Silikumu.
1: Ego kabisa, tukushimire cyane bwana nawe Ismail ngaho mu ngaho mu gusora.
0: Murakoze, murakoze.
1: Kumane natwe. Turamutse bari kubara dukurikirana bari ngaho mu kanyosha mu busoro ndetse n'ahanda bundi munyaye ku munogalo. Munyanya ga telefone ni gashoboye kuba aka mukundira lo. Amahoro cyane meze neza. Ninde twa kuyari he? Pauten. Wakiriri. Egereza telefone yawe ku gutwi bwana Bauden Sinade.
2: Agenda bumva cyane gwe.
1: Duza kajwe ni sawa.
2: Ni okay, go singo yafatiri.
1: Yafatiri kwa
3: singo la kwacha.
2: Amuko tuone kwa kwara yar.
1: Kwa khair Madrid. Rimwe ry'umwaro kabisa naho nyine turayafise bahejeje gusinyisha umumenyereza bamwongereza amasezerano witwa Shaban.
2: Ibintu
1: ni fresh sana. Ntugire ubwoba.
2: Kwibari.
1: Yego.
2: Ne. Ikayi kombe kitaye ho kiraba. Ariko akina parese batara ariko akina Espanye.
1: Ariko akina Espanye.
3: Ariko akina Espanye.
2: Awi heret.
1: Na
2: shaka.
1: Sawa sawa.
2: Mirambe ndabatekereza.
1: Aw den sina den.
3: Aw den hatorosha.
1: Kimwe kubaza.
3: Ariko akina Barcelona canke Espanye.
1: Kubaza kari PSG.
3: Igihugu atanze ubutumwa ku bakunzi ba SC Barcelona.
1: Na cyane cyane ko igihugu kidashobora kuba acubakiye kuri club. Igihugu ni igihugu.
3: Yego. Munywanyi ku murongo lo.
4: Good morning ki.
1: Abdul Karim, good morning.
4: Yes, right.
1: Yes.
4: Are you right?
1: Yeah, I'm fine.
4: So, another one, origin.
1: Oui.
4: Are you right?
1: Yes. I am good.
4: Tamura kuruka kucyongereza kandi akibazo.
1: Kandi
3: tukishye mu cyongereza.
4: Na kibazo kibakirimwo.
1: Ikiganiro ni mu Kirundi.
4: Muganato. Turagacisha mwo na kare ababiligi. Barakadusuge.
1: Ababiligi n'abafaransa.
4: Hajya. Ubwo ni bari mwora?
1: Oya. Ababiligi bavuga igifaransa na cyongereza. Bacumba ku radio.
4: Ariko urumva abanyamerika nibo bavuze ati kwereka tubatemwe na ntari.
1: Nabonye.
4: Namwe mwagira hariya iwacu. Muze murondera gafaranga bivaye nako mwakuye iwanyu mu Burundi.
1: Oya nivyo.
4: Ari nabigisha bakasa mutwe. Babunyoye.
1: Yego.
4: Bacha baraza baravuga ati natwe ibyo baduhaye natwe tubibatemwe.
1: Na cyane cyane.
4: Ariko rero dufashishijwe niki n'igihugu cyacu cyiza cyane cy'u Burundi. Naho nyine barafite uruhara rukomeye.
1: Yego.
4: Ufura zikiri cyangwa byose yaje bigwa mu gihugu cy'u Burundi. Na cyane cyane. Hano rero turambiranye. Hamwe Rodrigo, hamwe Rodrigo, hamwe Rodrigo. Yeza. Turishima cyane. Inyuma yo kubura Orise. Tukabura Horace bibanye kuri Bayern Munich tarikira muturukurira.
1: Yego.
4: Ukare tugaharo kuri twoza na Rodri. Cyane ko yoza aje cyose birashoboka.
1: Yego.
4: Ekipe ya Real Madrid muri no mise. Yegire bakasa mutwe. Yegire komere. Igira ituri igire turira amafaranga.
1: Yego.
4: Tugira tuze tujye kuyaye kuberayo. Uza ese barisuka agaha na Real Madrid.
1: Yego.
4: Ndagenda gafaranga tukiriga kura muri One Expert.
1: Ariko yikomeje inyuma gusa.
4: Ariko nuko yaba yikomeje inyuma. Yikomeze inyuma na cyane cyane niho hari hahoba. Atake murayizi niyo yindi nyine. Babandi ni babandi nyine.
1: Yego.
4: Ubu rero kakikomeza inyuma naho bica bibakasa muto.
1: Kabisa.
4: Okay. Abuduri.
1: Oui.
4: Ingine zwe chakomeza hano ku kibuga cha Kibenga, Complex Stadium of Kibenga. Eh, ingine zwe chakomeza abarabe nkino bazirabe neza cyane kabisa inkino nta muzi zifiba. Zikomeza ziba.
1: Yego.
4: Abara abduri.
1: Wi.
4: Inzu ikubaraguha akantu ngaho kugira ushobore kuguma nyine uzicishamo. Nakubaravuga.
1: Oya.
4: None zo mategereje iki?
1: Mwibutse.
4: Tugiye kumuhana.
1: Mwibutse.
4: Nyima tarekera kwegera. Agiye kumuhana.
1: Nikumwibutsa.
4: Eh, amara ni kaza ni karimu mutubwire bya mwatuteguriye.
1: Eh, guhane natsi
4: rwa Yesu. Kaza ni karimu kabisa icane na cane cane ku muntu zige zitarukanye. Ziriko ziraba haba hanze haba mu Burundi.
1: Yego.
4: Haba nano hanze igihugu mu Rwanda aho.
1: Yego.
4: Muri Tanzania. Yaze ku muntu cyo cyane.
1: Ikaza
4: ni karimu.
1: Eh, gumane natsi.
4: Sawa.
1: Mita umwami w'isambusa ari kundi munyanyi ku murongo ndi umwanyi ku murongo lo munyanyi aga telefone ni gashoboye kuba akariko karamukundira lo.
5: Hello ndo ndi kiti.
1: Wi umeze neza.
5: Urakomeye basaza.
1: Umeze neza cyane.
5: Ndabaramukije cyane mu izina rya
1: Yesu. Amen amen. Je natwe.
5: Aba buduri atabanza gakinjwe.
1: Ariko nakura sigara uri vya na Desi.
5: Sawa,
1: mite nao.
5: Ye, kabisa na komenda shimimana, chanagiri zimana.
1: Ye, tafukana nanda hirileje.
5: Ye, mbo, muna buka anumu utama ikuwa Chabugufi.
1: Ye, Chabugufi.
5: Ye, Chabugufi wa, mbo, ura domerere.
1: Oya.
5: Kana mwana pekenshi, nivere muka mesa kabisa, na muka mesa niwa nivere, waifwa mugongi reza.
1: Ye.
5: Aisha. Eh mwese neza none?
1: Eh tumeze neza cyane.
5: Eh ama muze kongera muri wa mugu wanje nemera cyane Barcelona. Ariko nuze mwami wisa muza nubwo buze ngo bagiye ngo gukomera.
1: Yego.
5: Ari gihe cyose twese za matuzira n'umwambaro wera.
1: N'umwambaro wera.
5: Umwambaro wera tuza matuzira nawo kandi banye n'inzu.
1: Eh.
5: Eh muri umwaka tugiye kubahindura abapangaye.
1: Reka turindire sezigira itangura.
5: Ewa na kabisa mtushee muli Barcelona mtumgira wa kinyi wazigande kukura.
1: Eee
5: ni wazako ilisika ati watezeyo.
1: Sawa kumani na hatu.
5: Ya ama nuzea uyu mwami wisa mtoni na gila mgaributa mosa wali mikashi iwa nda kumungi ya mwanachovara akubali.
1: Eee kwa mwani mikashi ya anje.
5: Eee ya nikuta pukati mungi
1: na mikashi ya
5: wena gami yetu.
1: Eee na kukenda mwani mikashi ya anje kabisi rukuruwe.
5: Ni
1: mwazi ruguruye? Ni Ejewa nde nzumaza ikusabi. Eka hapo nda ikuwe
5: hivika
1: haana. Ni
5: Chabugufi.
1: Ewe.
5: Ni
1: kubanda nga wanda ngarabayu huko kuriri
5: mikasa liko. Na kibazo.
1: Ahewa wumvise. Ehe, uniwe.
3: Chabugufi.
1: Ngo chabugufi kabisa. Reka turindire ude munywanyi ku murongo, ndi mu munywanyi ku murongo lo.
6: Halo.
1: Amahoro cyane. Halo. Munywanyi aka telefone nikamukundi yaci agenda.
3: Ya ingamye kabisa.
1: Naci agenda kabisa. Undi munywanyi ku murongo lo. No, ibintu nivyo ntibimworoheye kabisa.

0: kwenjira muri agara noir
1: yego no to fighters sawu kumane natwe
0: utamunjira no mu rwa Barcelona
1: ntugira ubwo
0: mumbonera makuru aru Julian Alvarez bigeteni
1: ne kumane natwe wandi munyanyi kumuroga lewo
2: ari abudu
1: mahoro cyane ni sawa
2: ubwo ni sawa ndene
1: Nde twa ko yari he?
2: Mukibenga
1: na mahoro.
2: Na mahoro ke.
1: Karibu cyane rero mu kiganiro.
2: Ego batabaza bakuti.
1: Sa?
2: Assalamu alaikum.
1: Eh ya mucha.
2: Mucha nino sanga. Kamenda rero telefone.
1: Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
1: Kumane natse. Turanabunza bariko baradukurikirana bari mu makati yagiye atandukanye mu kibenga kanyosha bari mu cibitoka bari mu kamenge abari mu carama bari hariya mu gaseke buye ndetse n'ahandi abatutibagiye n'abari ku musaga ari benshi cyane ndabizi neza bari ni hariya ku musaga lo munywanyi telefone ntishoboye kubaha iriko iramukundira mu kanya kazi dutangura ikiganiro cyacu na cyane cyane ko tubona ko umwanya utariko uranabyurusha ariko twamaze kuba twishikira ku rubuga rwa Facebook munyaruke mudufashe partage ndetse munadufashe no kubandanya kugira ikiganiro gishobore gushikira benshi bashoboka lo
0: abudu
1: wi bwana vivi
0: Kavu.
1: Eh na kavu. Kavu
3: baba harusi.
1: Wi.
0: Yes, salam.
1: Eh tuko bien.
0: Ndavumba ndavumba basore banje.
1: Eh.
0: Etirari nga?
1: Eh ni ondi.
4: Ni muvugana.
0: Eh Desi.
1: Wi.
0: Ya muri na.
1: Nagaye ngo kasameze neze.
0: Ivana ndumva mwakoro kinyere kizimba.
1: Eh kwa kundi nyenye.
0: Ivana nanje karongo singura ko muhimisi ntanga kobe.
1: Oya gumize kawo nyene.
0: Magira nyira enda yafumbuye cyane.
1: Eh volume nyinshi.
0: Ariko namwe ndakeka mwari mungu.
1: Watwa ndukumburanye twese.
0: Ute mwana nanje ukakobaho.
1: Eh watabibuka.
3: Ni madamu wa warumviriza radi.
0: Oya sha hanu twa twakara radio niga fata neza kabisa.
1: Na nefu bwa nefu ni fata.
0: Nagerageje biranka.
1: Ariko kuri Facebook niho tuba turi.
0: Nuka chaka WhatsApp
1: tu. Aya hapo ka Facebook.
4: Waya nacho.
0: Ariko naramubwiye, namubwiye uko mbayeho mu buzima, uko mbayeho ndiye.
1: Eh, ni sawa.
0: Nubu nkubu tugiye kuvugana mu kanya nyene. Eh.
1: Aya nkubu mudazi muracyakumbura.
0: Yana cyane cyane.
1: Eh, bo henga magatoya, wotera waduze. Ayizi ndabizi sha.
0: Eba naho mudukira ni ha handi nyere zindi ndakuhavuga ni muri cyagi ha.
1: Ya ni sasa no musi ngirashika.
0: Eh aho ni sawa. Kemunda bya no muri video nyene bibese. Enda video ma patanga kazi.
1: Ya ni wote za guhera kwete.
0: Ahubwo muzomba iki gezi ya video ayigugwa numve yuko tukokora.
1: Ni kabisa. Ni waza kwa ko baratwumviriza mu mwanya baraza kuduha makuru.
0: Eh baratubiye nyene zigugwa tuzigure tuyambare.
1: Eh nuko.
0: Iri kumere we kaza cyane nuko.
1: Ja tumane na cyane.
0: Bana bosingo waje tayi uba we na no naramwumva kuvana ngwe kumviriza ka radio mwimi.
1: Eh bosingo aragwaje.
0: Ah gwaza kira gwaza kika. Tare.
1: Kabisa. Sawa sawa. Akwita Vianney ngaho mu ukinaniro wundi munyanya ku murongo alo
5: alo alo indoli sport
1: alo
5: salama
1: eh salama ta
5: eh komeje neta
1: eh senta bubaka
5: na chane chane
1: eh
5: audun
1: wi
5: gute gute
1: ni sawa nawe ni impore
5: acha tura donde za kwe
1: karibu chane
5: orike
1: wi
5: salama nawe
1: eh ni sawa gute nawe
5: Acha twebwe nakavuga kwe.
1: Eh.
5: Desire.
1: Wi.
5: Salama salama.
1: Safi.
5: Umeze neza?
1: Ya, turashimwe iteka kabisa.
5: Acha, wone mwaro kawanywa ni kwe, ashumulara hera mukiza acha londera basho. Ujakunda.
1: Ya ni sawa na wewe ujamwu.
5: Ra iyo ndo ndi

0: Wala nuko shanjuma dofri kansi muna ngundira na kila abatumire banje bamaze gushika muri studio ni Brice na Juslin twidondoranye muri aka kanya nyene umumeze neza karibu muri studio zacu
1: murakoze cyane
0: ariko nimba hari kindi kirenze kwa Brice yumva yo kongereza ko canke Juslin imbere ko dutangura ndetse tunabakira nka bamwe baje kutubwira igiteramo igikorane giteguwe kandi uko giteguwe nibo babizi cyane nibyo tuza kumenya byinshi ariko muri iyi integuro y'igiteramo musanzwe mujejwemo ibiki
1: jejejwe media I mean ibintu bya publication n'ibyo
0: uyo ni Juslin
1: ego
0: turi kuri radio Grande Gabrice.
2: Murakoze cyane nanje ni Bruce. Tukaba turi abakoordinateur ku rushengero.
0: Bavuze ati uno munsi kugira bishike mu bantu kure reka turungike mwebwe mu kiganiro cyacu mu kiganiro ndundi hit show. Kwanza kubera iki kubatora mwebwe?
1: Nkuje no vugaye ko turi presque nk'umuri organisation cyo gikorwa.
0: Cyaravuga ati ni mwebwe abari muri organisation musanzwe muri mwebwe cyangwa muri mwebwe n'umwabonye ati twebwe babiri nitwe twotse.
2: Oya. Ni kubera ko nyine nk'uko yabivuze turi muri organisation.
0: Baza nuko murumva neza ko twamaze kubakira muri studio gikuru n'ukumenya neza neza na neza kwanza tugiye kuja hehe tubikore gute mugabo urumva neza yuko ari kugenda kwanza kwakira agakiza kwanza umuntu akeneweho n'umuntu ameze gute
1: sinzi ko nugenda nishuye icyo ni igikorane cy'abantu bagwaye nk'uko bisanzwe bizwi turi kuri eglise wacu turategura ibiteramo byinshi mugabo iki giteramo turiko turategura muri ubu buryo ni igikorane kiri spesialement ku bantu bagwaye bafite indwara zikira zidakira izo ari zo zose tu
0: Hariyo nk'umuntu ariko aradukurikira kano kanya yamaze kuba duza volume ati reka nanje nce nkira reka nanje ntahura ahubwo ibyo bintu numvume ngo ndabaye interesse kwanza tumenye murategura ngo ibikorane byinshi kubera iki kwanza kigutogwa ko ari cyo cyoba igikorane gikiza
2: iki gikorane mu bisanzwe umukozi w'Imana azo baremesheje uwo munsi umukozi w'Imana asanzwe akora ibintu muhemu yera mubwiye rero icyo gikorane cyo gukira no kubohoka ni gikorane Imana yashize ku mutima wiwe rero nico gituma mu bikorane byinshi tumaze gukora iki gikorane ni gikorane cy'agakura ni gikorane cyaho hazo bitangaza by'uburyo bwinshi turamaze kubona abagwayi bakira ubwoko bwinshi ibipfama twizyumva ibimuga bitambuka ibitangaza byinshi biramaze gukoreka rero ico gikorane si gikorane cyo guhimbaza Imana ico si gikorane cyo kwiga ijambo ry'Imana si gikorane kivuga butumwa ico ni gikorane cyo gusengera abagwayi gusa
0: nuko kandi nitwe twagize amahigwe kuba muri kino kiganiro kuba muri kino kiganiro kandi nawe ariko baradukurikira bamenye byinshi ngo nibyo ngo abantu bose barakira ukagira gutya igikorane mugabo umuntu akavuga ati jewe aho merereye aho ndi ndiko ndumva gusa mu kumvuga igikorane abajejwe ibi mu gikorane neza ni inde no muvuga utumwa nyabaki yizewe gute kugira no umwumvise no musa cyavuga ati wow kumbe bya bindi bavuze batanguriye ko nibyo
2: murakoze cyane cyo gikorane kizoba kirongowe n'umukozi w'Imana yitwa Apotre Stanley Nyongabo n'umukozi w'Imana yatanguje ishengero umuhamagaro witwa Zoe Ministry iryo shengero rikaba rikoranira mu Cibitoki ryatanguye muri 2014 rero kuva ico gihe akoreshwa n'Imana mu buryo buteye ubwoba rero ivyo tuje kubabwira ngaha n'abari ko baradukurikirana bumve yuko abantu bari ngaha simbarirano si ibintu twabwiwe ni ibintu twebwe ubwiwacu tumaze kwibonera ni ibintu twebwe ubwiwacu tumaze bamaze gusengera turamaze kubafasha bakatubwira bati twebwe twakize turamaze kubona abantu baje bagwaye imigera bataha bakize kugira ngo baronke icyemezo neza bogenda kuri page yewe yitwa Pastor Stanley Niyongabo niyo nahe ya mbere bashikirako
0: voilà umva ko tuko turavuga ibintu kano kana nyine ufite telefone yawe ucugenda ubiraba hamaka kanya nyine nimba umva ko ari nico wobaza ni ngaha nyine ucugenda ubajije ariko ku muntu aca yibaza ati nibyo Imana irakora kandi nyene ibitangaza birabaho gutegura rero umunsi ati uyu niwe mbona ati nzobikorerako numunsi ubuhawe ni Imana numunsi uje gute uguruvuga ati uno munsi niwe mbona ko uza kububa ibitangaza
2: reka ndacishure hamu mugenzi wanje aza kunyunganira nigiki cemeza yuko uwo munsi ari umunsi w'ibitangaza mu bisanzwe hagati mu minsi habaho umunsi
0: Donc na utora gute
2: hagati mu myaka habaho umwaka kujya kuntu habaho umunsi umuntu avuga ngo jewe sinzo kwibagira urya munsi peut-être yaraburiye ku muvyeyi peut-être yaragiye ko mariage akavuga tujya munsi sinzo wibagira kubera iki hari iminsi iba iyo minsi rero si minsi ipfa kwizana ni umuntu ahitamwo kwizera akavuga ati urya munsi ijya tariki ngira ko ndababwira amatariki y'ico gikorane naho mutari bwa bimbaze ni tariki 25 zuko kwezi nyene mu yandi majambo ni so samedi isaha 15 kuri Transworld Radio ni kuri libarabara ryo kuri panoramique utarashika kuri mes des officiers ahanyene ariyo clôture biranditse ko no kwibarabara rero umunsi ikintu cemeza yuko uwo munsi ari umunsi w'ibitangaza nuko kwizera umuntu azo bafise yuko Imana izo muhindurira ubuzima
0: Voilà urumva yuko nibyo nari ntambwiye kuvuga kwanza umunsi ngene mwawutoye mugaya ciyagira kwa na uvuga rero uwo munsi uzajyari hari yere kwa uwo munsi canke habaho urutonde gusa mukavuga ati ino tariki niyo yaguhiriye ko
1: en fait ikintu ngenda ndamwunganira mugenzi wanje en fait twa twagize iminsi ibiri twatagize iminsi ibiri kuri afisha abantu ngiye bamukurikirana ku mahezo yiwe yari le 24 na le 25 mugabo nk'uko abantu benshi babizi ajya amasale muri centre-ville ararondekwa cyane so mu ma disponibilite ya sale byaciye bikora le 25
0: umva bizoca biba umunsi umwe
1: bizoca biba umunsi umwe ndakujya umunsi wa le 24 twagiye kuri sale dusanga sale iri
0: umunsi umwe rero wa le 25 uzoshika ngaho azoshobora kubona ino migisha ku muntu nyene urazi ko ngaha turiko turumvirizwa n'abantu benshi batandukanye turi ku radio abari ari umuntu ashobora kuvuga ati none uko kuntu wewe mwebwe byatumye mumwizera uno munsi bituma mushobora no kuza kutubwira yuko twebwe dushitse hajya dushobora gukira twebwe twagiye turaraba ku mbuga ziwe turabona ko ari abakize mugabo akabijya gatandukanye n'ibindi byose twama turi ko turabona gutyo ku mbuga kwa Stanley wewe bibihagaze gute
2: jewe nyene ndi ngaha ku radio ndi gishinga nahe kuko jewe ubwiwanje narakize rero nico gituma kubera ko maze kuvyibonera nibyo nyene twari twavuze ndamaze kubibonesha amaso yanje turamaze kubikorako turamaze kuvyumva turamaze hariho akaririmbo kavuga ngo nari naravyumvise none ndabibonye rero twari twaravyumvise yuko Imana ikiza ariko kugeza tuhuye niyo Mana irakiza imibiri yacu rero igituma turiko turavuga ngaha ku radio ni kubera ko tumaze kubibona bishikira n'ubuzima bwacu
0: brise ni giki wakize nk'umujene woduha nk'intahe
2: nari ngo yamasinezite arakira completement
0: wishikiye nyene mu kibanza uratsengerwa wari umunsi w'igikorane cyanke wari wagiye gusa ku rusengero asanzwe asengesha
2: wari umunsi w'igikorane uwo munsi w'igikorane nawo munsi rero jebe naciye mitamo kuca mba angaje muri iryo shengero kuko urumva amasinezite umuntu yavukanye agakurana hamadenku mu gikorane banumiye bakansengera bakambwira bati Imana iragukijije umukozi w'Imana akimbira ko Imana inyijije ndiyumviriza baranzanira ibintu bimota ama parfum ama deodorant barampoma ndavyumva ndimotereza sinigeze nasamura rero ndi gishinga nahe cuko Imana igira neza kandi kiza
0: uno munsi wuri ntahe yuko ushitse muri ico kibanza ategerezwa gukira ariko kandi imbere yo gukira umuntu ategerezwa kwitwaza iki
1: umuntu cyane cyane abantu bari cibe n'abantu bafite indwara ziboneka umuntu ashobora gupima aho nyine nk'umuntu arwaye amasinezite umuntu dushobora gupima tukamusiga gereyo
2: diabete abantu babatumva
1: batumva abantu batabona neza
0: ari mu nacyo yibaza none nahakiguzi wowe imani gusaba kugira ubufize kugira ushitse muri cyo kibanzu hakiri
1: oya kwiri oya kabisa nkwizera kwawe
0: na ego nyakwizera nyine kuzuye kwizerewe muri pulsa zingahe uwo muntu aza meze gute uziko ari umuntu aza avuga ati reka ntaba ibyo bintu yuko bibaho aze afite umutima wa gute kugira akiri
2: ndacishure igihe cyose Yesu yahura n'abantu bagwaye yama babaza ati mbe kurizeye ibyo haragera naho Yesu ashira kwizera mu rugezo akavuga ngo ufise ukwizera kungana na kabuto ka sinapi nakantu gatoya bigusaba gusa kwizera gato naho kwizera gusa bisanzwe yuko Imana iza kubikora Imana igusaba ico kintu gito yifise ni ci Imana idugira ko mu gukora ibidasanzwe
0: twama twakira ngaha abantu batandukanye na cyane cyane mu myitegurura y'uko n'isi byose biba bitegurwa ngaha ku isi bisaba uburyo bisaba kugira gutya bisaba kugira gutya ariko mukavuga ati umuntu reka tumuhamagarire gusa yironkere kano gakiza mubwe muca mwizerera hehe
1: kwizerera
0: kumana gusa ko ari bafasha nta bundi uburyo mwifuza ko buba bugaruka après yo kugira ico cyose
1: oya kabisa kugi i-evenement dukora ziri free ziri totally free na mafaranga utanga
0: muri mwebwe rero ababitegura ari ibintu byinshi musohora mugira gutya kugira bikunda ibyo bintu bitegurwe mugi muca mwizerera hehe après
1: donc c'est dire que twebwe donc ni wa mutima wo gukorera imana
0: imana yabatumye
1: eh ni wa mutima wo gukorera
0: abashimiye cyane
1: ni wa mutima wo gukorera ni wa mutima wo gukorera imana umuntu afise yumva yotanga ivyo afise kugira abandi bamerwe neza
0: umuntu adashika rero umva ko ahomba bivanye nuko mugwe mu bamwabyitangiye kandi umva ko ni imana nyene iba yabatumye mugabo kandi uburero ni bwinshi amakoraniro ni menshi yamariko araba bikavana n'amatariki usanga mbere ariko ranagaruka mubwiye le 25 karice vuze canke uko umwaka utashe ashobora no kugwa kuri ndigenekerezo
1: ego birashobora no kugwa kuri ndigenekerezo kuba yuko nk'igikora n'ico gusengera abagwaye cyangwa kuba irya mu 2 ans ndi batapfuye cyangwa kuba nk'imyaka ibiri iheruka donc iyi novuga ko ari opportunity ibonetse uko mugenzi wanje yabivuze sigikogwa kiza ngaruka mwaka cyangwa aba yayiriyumvire kuva kera oya abari nka section y'Imana iba yamuhaye kino gihe harageze
0: n'ubu haraci imyaka ibiri umwaka ugira kabiri Imana nta na kimwe yari yamubwiye ubu rero tugira dufate
1: donc haraci imyaka ibiri ata programme iri special kubagwaye
0: gusa
1: donc ndeke abagwaye bose baza gusengerwa basengerwa mu bikorane bisanzwe kadimanche canke mu kindi kintu twacyategura
0: voilà bitandukanye gute ngaha turi kumwe n'abari ko batwumviza abamadini atandukanye abako baragira gutya bitandukanye gute rero iyo uje ari umunsi wo gukira ni yuje ari bindi bikorane
1: ntibitandukanye cyane mugabo iki gikorane iki tuko turavuga imwindi bikorane turi ijambo ry'Imana turafata umwanya wo kwiyo guhimbaza lutu vyose mugabo muri iki gikorane nta mwanya munini tuzofata wo kwiga ijambo ry'Imana muri iki gikorane umukozi w'Imana azosengera abantu bagwaye gusa nuko ngende ko ndababwira abantu bari kwadukurikirana yuko muri iki gikorane uwo munsi le 25 hazoza bagwaye gusa c'est-à-dire que umuntu azoba afite ingwara imupermeta gushobora kwideplace akaza washobora kuza mugana wa wundi aryamye ku bitaro adashobora kuza umugwaje afite ingufu arashobora kumutwaza akaza akamutwara naho bitandukaniye
0: ni ukuvuga rero mutwibutse kwanza ikibanza neza
1: ni muri Transworld Radio shasha kuri Avenue de la Gare iyi avenue ya panoramique uri kugenda kuri messe des officiers ni juste à 100 mètres ya messe des officiers
0: nuko urumva neza yuko kuzobashitse ngaho wese mu buzoba muzi yuko azanywe no gukira
1: ego
0: ubu hamya mufise donc témoignage mu duha ibyabaye ubwa mbere abakize abagize gute témoignage y'ubwa mbere
1: témoignage zirahari nyinshi zirahari nyinshi
0: hari haja abagwaye bangahe hakira bangahe ico gihe
1: sinzi ko ndavyuka neza mugabo hari abagwayi bashije sari yakira abantu kasenka wandi bose bari butse abantu bagwayi kandi bose bagiye bakiza ico gihe hari abantu baje batumva abantu baje batabona bafise batabona neza batamotegwa bagwaye amasinezite asma bagiye bakiza kuko habari habari yo ekipe iri specialist yo gupima yuko umuntu yakize neza.
0: Jenny baza ko bino bintu n'abantu bakora dukurikira bakora mbwira ati mbe yadifuta duhumurongo natwe tugira ico tubajije reka je ndaguha kanya uciye kuri 68 607 786 72 344 urashaka kwandika naho nyene ubutumwa ikibazo cyose wumva ko wubaza agenda ubajije uretse yuko umukozi w'Imana nyezina tigeza shika mugabo bamwe mu bariko barategura kino gikogwa nibo dusanzwe turi kumwe muri studio na cyane cyane umva ko ikibazo cyacu cyose uza kubaza uza kuronka inyishu ni no gusenga nyene abantu bagakira après nta bindi bizokurikira nta biki donc gahunda imwe nimeze y'umunsi
2: gahunda y'uwo munsi niyo gusengera abagwayi gusa hazubonye n'umwanya wo guhimbaza Imana gutegura imitima y'abantu ariko programme iri fixe kuri uwo munsi ni programme yo gusengera abagwayi
0: uwamuherekeje atagwa yacaguma hanze
2: oya
0: voilà narizi ko ni special manyene ku muntu agwaye iyo utagwaye ahubwo ucugwara
1: oya kabisa
2: wamuherekeje ahubwo uzokwinjira kuko ni wuzo uri umutemo
0: ubone nyene ngene umuntu wawe wamuzanye ningene umusubije inyuma amenze ibi bintu turashobora kwibaza ko ari ibintu bya miracle mugabo je nicaranye namwebwe ushobora kuvyemera ko ari miracle kandi deja rimwe ngo muko murambyira namwebwe muko murumviriza deja kandi batubwiye na page ahantu tugenda kuraba kakanya turabe hehe
2: murashobora kuza kuri page
1: ya Facebook Pastor Stanley Nyongabo
0: ukacuraba ibitangaza bikoreka abantu bagakira abantu bagatahura nyene bagatahura yuko gukira utegereza kwanza wewe kuhashika bamwe rero bace bazana commenter ati kubera iki kubahamagara abantu ati muze mukire mugihe bamuza ati ahantu tugiye tubava dusanga abagwayi bya vre nyene hama tugende tubakijije
2: muvuze
0: umuntu ashaka kwibaza ati kubera iki mukukiza abantu mwarinze kubahamagara mukababwira n'ikibanza bazamwo mugihe muzi ati hari hospital na kabaragwaye twaje tubasanga hajya gusa tukabasengera ko umuntu atahura gutyo mubimutahuza gute mubimwumvisha gute
1: sinzige no kwishura mugabo reka ndakwishye muri buno buryo hari ama organisation ama administration ari different hari ama administration atavyemera hari ama administration y'ibitaro batemera ibyo batemera ko uza muri yowe yo kuza gusengera abagwayi ko nyine nico gituma dutegura ikibanza kiri specialist kugira ngo umuntu avyifuza kugira ngo umuntu avyifuza nyezina aze kuza dushobore gukorana nawe
0: gukira namwe gukira harimo n'iki no kwifuza no kuvyifuza bigenda bijanye
1: na cyane cyane ko umuntu avyifuza iko fete no kwa kwizera gufatiye ofete urumva kujya kwizera ufite ntugira kwizera utaravyifuza kujya kwizera kuza muri wewe umaze kuvyifuza kumva yuko utaza kuvyumva kwanza wewe gushaka gukira d'abord hama ukaca wumva yuko birashoboka kugira
0: uri muri meza neza yuko hariyo n'umuntu ashaka kugera ku mfiro ntiyature
1: ntiyature
0: donc nta ntiyumve ko agiye ukamubwira ati vuga y'amajamu kandi arembye navuze ku mfiro nyene hahandi nyene ubupfuye nyene ubugiye nyene ingwara umuntu abona ko umuntu agiye mgabo akumva ko atari d'accord yo kumva yuko yo kwakira ko gakiza birashika
2: birashika kuko mu bisanzwe gakiza n'ubuntu umuntu agiriko abantu twese twakijijwe n'ubuntu twagiriwe n'Imana
0: bishoboka rero ko mushobora kugenda gusengera ku bitaro mugasanga rero utakakiriye utagize iki mugasanga yagiye adakiza
2: hari abantu tugenda tugasengera akanakwirukana kubera igihe kirekire aba amaze agwaye arashika mu kibanza cyavuga ati uko biri kose Imana nayo ihari akavuga ati si nkeneye kumva izo bintu by'Imana
0: Of course why bacha kugira ati banzo haguruke ushike ku kibanza ubanze kwanza wemere ko nawe ubushaka gukira Voila nuko amatariki twamaze kuba tuyumva ni igenekerezo rya 2025 wowe ukaba wumva kwanza yuko ushaka gukira ubanze uhaguruke hama ushike muri cyo kibanza tushaka kwibaza ati twegwe nitwe tudi imana cyane nitwe dushoboye gukiza abantu nga commentaire ndazi ko bose umuntu cha yibaza ati none abo nibo baziga imana bonyene nibo baziga gukiza kubera iki bakora ico gikogwa uno munsi kuntahe mufise nico mwumva mwubwira bakora dukurikira ni giki
2: ico twobwira ariko bazikurikirana nuko atari sitwe dukiza ni Yesu akiza bibiri ivuga ngo bamuzaniye abantu bagwaye maze Yesu abakiza bose twebwe tumeze nk'ama instrument piano ni yivuza habaho umuntu ayivuza rero twebwe sitwe dukiza twebwe turi bikoresha imana cyamwe mu gukiza abantu mu gukiza imitima y'abantu bibiri ivuga ngo mbega bazokumva gute atababwiye bazobona gute atababeretse rero turi ngaha nk'ibikoresho imana cyamwe mu gukorera ubwo bwoko bwayo
0: Belize mugatumba tindabaramukije nguretse ngo musengera hehe musengera he urusengero juste
1: adresse yari ivuza gitangura dusengera adresse yo dusengera ni mu Cibitoke 14e avenue numero 12
0: aho umuntu ashobora gushika igihe cyose ashobora gushika akagira icyo avuganye namwe ni kuri izo mvo nyine umuntu ashobora kwibaza ati mbega icyo tuma nanje numva ko uruno rusengera batubwiye ati turasenga tugasengera n'abantu bagakira ariko ikindi kintu gitandukanye n'ahandi hose umuntu ashobora kuronkera agakiza iyo abatumbereye ni gikaronka
2: cyane cyane jambo ry'Imana umukozi w'Imana wacu Pastor Stanley Niyongabo arafata umwanya munini ku nyigisho kuguhindura imitekereze y'abantu inyigisho zihindura system de pensée y'umuntu nico gituma atebera cyane mu kwigisha abantu
0: turiko turabona anacencera abakozi b'Imana uretse yuko batanga ubwo butumwa usanga bagenda bakora n'ibindi bikorwa tubikora ku bantu yabari ku bantu aho nikora yabari ku basanzwe bafise impano kwa Stanista naho nyine birategurwa
1: yego birategurwa birategurwa twumve ni mu mwaka uheze hari programme y'abadamu ihori ba buri mwaka ni programme ngaruka mwaka ndibo kumengo hari ibintu byo gufasha abana kubasubiza ku mashuri byabere gusa nuko byabere igitega
0: remera yiko rero iyo Imana iri kirafasha umuntu mu buryo bw'amajambo n'ibikorwa bigenda bijyanye uno munsi urumva neza yuko uko biri kose ni muzoshika hajyukire ni ukugenda ukira utahura yuko uko utahuye bigenda bijyanye n'ibikorwa uno munsi wowe watubwiye yuko ari indwara wakize iyindi ndwara imaze gukira wenyine ugatanga ukavuga ati nshaje we mengo yiwanje yari yoroshe imaze gukira ukavuga ati ni kuri uyu muntu nanje naratangaye
1: sinzi ko nakwishura kuri page y'umukozi w'Imana wacu Pastor Stanley ukituje tukija kunaho tuja kucibona hari mu makesha bonani sinzi ko ari amakesha duheruka gukora cyangwa ajya yandi mugabo haraje umurwayi agwaye sida c'est-à-dire afise n'ibimenyetso kuma foto mucamo bibona afise resulta yerekana yuko ari sero positive donc baramusenge ataragenda kwipimisha baramuzaniye ikindi gipimo cerekana ko yakize nta sida gifise mu maraso
0: aho rero nyine tuca duhari sinzi n'abandi bari kuri radio ko baciye bavuga ati ngo ya ibyo bintu
1: sibyo sinzi ngo bivuga reka ndabahe ikaze batoze kandi bizoba biriko birabikibiriraho kuri page yiwe
0: Voilà, uvuze ko ibyo binatari byo genda ushike mu kibanza hama wirabire na uzoza udushingira nahe utubwira mwe n'ukunye n'abatwabatumiye nizera yuko nimba koko ari kintu mutegura kandi mugafatira umwanya nuko muzosura kandi kugaruka muze mutubwira ukuntu byagenze Exactly.
2: Kandi na Satani n'abakwisi ariko ni gitangaza gikomeye kubona abantu bizera ibikorwa by'umugwanizi kuruta kwizera ibikorwa by'Imana. Urumva nk'akaruru gasanzwe n'akaruru gasanzwe gafasha umuntu gutahura ibyo ndiko ndavuga. Kera tukiri abana hari ngere twararaturarota turi uri muri toilette
1: kabone
2: hama wabyuka mu gitondo ugasanga byabaye. Ariko uze urabe iyo waraye urota ufite amafaranga uhora uvyuka byabaye.
0: Ari bitabaho ryo kuraringira kamaro.
2: Oya, ni kubera ko umuntu amaze gushika mu kibanza cyaho yizera yuko Satani arafise ubushobozi. Nico gituma abantu bari bakwiye kwizera yuko Imana arifise ubushobozi buruta ubwo Satani afise. Satani nani ubushobozi afise.
0: Uno musi rero kugira umuntu yizere rero nako tuba dufise nk'akanya gato y'ubu butumwa butoyi gusutanze hari uwo agiye abufashe mugabo ukwizera nako gusaba ko umuntu ameze gute cyanke n'ikintu urindira Imana izane muri wewe ari bikogwa ukora.
1: Oya, reka ndagwereka, reka ndakwereka. Ona nk'ubu hari umuntu tukotora ariko aradukurikirana. Agwaye. Yumva yuko bishobora gukunda kwingwara yibishaka gukira. Betete ko yabibonye mu yindi nta yundi muntu, canke araza kugenda kuri Facebook arabe, hama yumve mu mutima wa mutima uvuga ati nanje ni nagenda petete Imana yabikora. Ntusubira gukekeranya. Uko ku munyene wumva yuko vyokunda yuko kaza kandi ukagenda ukitse. Nuko twita ukwizera. Uko kuntu wewe wumva umengo wewe ni wagenda. Imana nawe yo gukorera kantu.
2: Yeah.
1: Nuko nyene kwizera. Yego. Nuko kwitega mu bisanzwe.
0: Nikuguma wi kugira ukire na uba wamaze kuvya indirimbo ibahumuriza cyane mukunda twoce turondera kantu kanya.
2: Aka kanya indirimbo ya Kelly Aniela.
0: Kelly Aniela.
2: Yitwa umwizigirwa.
0: Umwizigirwa donc kenshi
2: wo kwizera.
1: Ya no kwizera.
2: Wo kwizera.
0: Kenshi uyumvise wungukike
2: iyo ndirimbo uyumvise irakuremamo ivyizigiro ku bantu badendebukiwe, ku bantu bacitse intege, ku bantu barushe n'ivyubuzima. Iyo ndirimbo irakuzuza ivyizigiro, irakumvisha yuko Imana ari umwizigirwa.
0: Yes, uko biri kose amatwi ni gwawe, reka tuguha kanya mu byo bakubwiye, ni wasanga ruko na ucushira ko like yawe.

Ni Vania IC ati gute mutariko murashigikira kandi mubona umwe ngo ibikorwa diko dabikora ariko ngo ingufu zozo nizishobora gukatika none muririmbyi kadi twarababwiye akubutiye muri Nigeria gihe na Satubia ariho yarari ariko aragaruka arakora nibiteramo ngaha iBujumbura neza ku ndirimbo yiwe toi et moi ari kumwe na D1 ubona ko abandanya ariko arayikorera challenge ariko aritaba mu biganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda nkuko yashiye kubazwa rumva ko ayemeza ku muririmbyi Big Fizzo ko ari umuririmbyi asanzwe afite umutima mwiza kubera iki abaririmbyi kadi benshi bahuriza kuri ico kintu kuvuga uno muririmbyi nakosa abaririmbyi kadi n'abaririmbyi muri rusangi baravuga neza yuko ari umwe mu baririmbyi afise igikundiro kandi iyo mwicaranye aguha impanuro akwerekeza ingene ushobora kubikora mu gihe biba bigoye abantu basagiye umwuga kwerekana umwe wese ukuntu yashobora kubikora ngo wowe kubera iki abikora ngo niwo mutima wiwe utuma baramushimira cyane na Vania IC aragarutse ati nukuri turamushimira no muririmbyi uko nabikora toi moi Vania IC ati je ubwanje nabona umwenge ibintu byo kunshigikira navyo muriko murakora mugabo ibikorwa ndiko dakora byo ntavyo mubona umviridi.

Nuko rero nari mpejeje kubibabwira yuko bimwe bumwe rero mu butunzi bukomeye dufise umuntu afise ari ubwonko. Ubwonko ni igice gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. Kwa 2022 rero nyakanga isi yose yibuka umunsi mpuzamakungu w'ubwonko, ako rero kakaba ari akaryo ko kwibaza tuti turabubungabunga gute, turabufasha gute kugira ngo budufashe kubaka ubuzima ndetse rero n'iterambere. Ubwonko rero, ubwonko nico gice gikuru cy'umubiri kigenzura ibikorwa byose dukora. Urashobora rero kwibaza uti none bwo bafite akahe kamaro? Ni mukanya inyuma yaka karirimbo kabana yuko bafasha kumirigwa neza. Ndabona muri benshi muri ko mutubwira yuko muteramanye natwe.

Nuko turacabandanya n'utwo turirimbo dutandukanye uturirimbo tubananye kubafasha kumererwa neza nababwiye yuko uri kumwe na radio Inyoni Kitire wahisemo neza ni saha 10:28 ni nayo saha tugeze ko hariya mu rugobe aho kwa Jonathan benshi bazi ku izina rya Gifaransa nayo saha tugeze ko aho hose uri kuradukurikira uherereye waba uri hano mu Gisagara mu ntara hagati eka no mu bihugu bibanye nkaho muri Congo aho ibuvira hari ubutare mu Rwanda eka naho ikigoma neza na neza aho muri Tanzania nuko hagati tuturirimbo rero nababwiye yuko tuza turayaga kuri tu na turiya uyu munsi rero tukaba turiko tuyaga kubijanye n'akamaro k'ubwonko na cyane cyane yuko uyu munsi turi kwigenekereza rya 2022 aho rero uyu munsi ari umunsi mpuzamakungu aho ku isi hose twibuka uyu munsi nk'umunsi wahariwe ubwonko akaba rero umunsi washinzwe n'abaganga b'indwara z'ubwonko kugira rero bahimirize na cyane cyane abantu kwitwararika amagara y'ubwonko no gukinga indwara ziturutse ku indwara zobangamira ubwo bwonko. Turiko rero turaraba akamaro k'ubwonko. Ubwonko rero butuma twiyumvira kandi tugafata ingingo. Birumvikana neza yuko ubwonko bufasha umuntu gutandukanya icyiza n'ikibi no gufata rero ingingo zibereye. Ikindi kigira kabiri, ubwonko rero buratuma twibuka. Icyo twinkubu tukibuka icyo twize abantu tuzi n'ivyo rero twaciyemo bibikwa n'ubwonko. Murumva yuko bifite akamaro kanini. Ikigira gatatu rero, ubwonko nibwo bugenzura umubiri. Nababwiye yuko ari igice gikomeye cyane gose. Aha rero ndakubwira yuko nk'ukugenda, kuvuga, kwandika, kubona, kumva no gukoresha amaboko n'amaguru, ibyo byose bigenzurwa n'ubwonko. Murumva yuko ari gihimba gikomeye cyane ku mubiri w'umuntu. Si ibyo gusa, mukanya ndaje ndakubwire n'ibindi. Reka twumvirize aka karirimbo. Na karirimbo hafi y'umutima, akaririmbo turirimbirwa n'uyu Adric Akim, gace karyohera cyane. Mwebwe muri komera dukurikira muri ngaho mu Busoro, abari ngaho mu Kanyosha, abari ngaho mu Ruziba, eka hose aho uherereye, baba ari za Kamenge, abari hariya za Gihosha, mwese na Kinindo kababondo, mubandanye kumererwa neza hafi y'umutima.

Urero ni Fernando muri ako akaririmbo yise La Vie kadushikanye ku isaha 10:40 zirumanye neza. Turacabananye rero n'utwo turirimbo turacasikanye 20 kugira ngo duce dukurikira ikiganiro ijambo rizima. Hagati y'utu turirimbo rero nababwiye uko tuyaga kuri utu na turiya na cyane cyane tukaba turiko tuyaga kuri ibijanye n'akamaro k'ubwonko. Ubwonko rero abahinga baratubwira yuko ari itunga rikomeye cyane umuntu afise. Kubungabunga ubwonko rero ni ikintu nkenegwa kugira ngo umuntu aguma ameze neza. Muti none umuntu yobubungabunga gute? Kubungabunga ubwonko batubwira yuko icya mbere ari ugusinzira neza, umuntu akaruhuka neza, akaruhuka umwanya ukwiye mu gihe aba yakoze. Ikindi kigira kabiri ngo ni ugufungura imfungurwa zibereye, hamwe rero no gukora imyimenyerezo ngororamubiri. Hakaba rero n'ibindi badusaba kwirinda kugira ngo ubwonko bwacu bugume bumeze neza. Muti nk'ibi aha baradusaba yuko twokwirinda ibiyayuramutwe. Bijya ibiyayuramutwe ngo biri mu bintu bituma ubwonko buruha, ubwonko bugaca butangura gukora nabi, canke rero bugahava, ndetse rero hamwe bakunda abivugira canke abitwengera bavuga yuko bwavuye ku gihe. Aha rero ngo ni ukwihereza ivyo biyayuramutwe, twavuga nk'urumogi canke ibindi biyayuramutwe, harimo rero n'inzoga nyinshi no kwitura rero umuganga mu gihe wumva yuko bitameze neza ngo ahuri kuri abubungabunga, kuko muganga araheza agasuzuma akaraba yuko ariho umwansi yoba abubangamiye, ivyo rero agaca guha umuti canke akakugira inama kugira ngo ubwonko bwawe bubandanye gukora neza. Ni kwigenekerezo rya 2022 mwumvise yuko uyu munsi ari umunsi mpuzamakungu ku isi yose bahimba n'umunsi wahariwe ubwonko. Nuko reka twumviriza aka karirimbo dukubitire kwa Dawuda, ni mu karirimbo yise Mon Cœur Balance, akaririmbo kabana yakubafasha kumererwa neza.

0: itanu utanzwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi mu mwaka w'ishuri urangiye n'iyindi 30 ishure ryahavuye rikigurira gutyo hakaba hagikenewe nubwo nyene iyindi midyo myinshi. Patrick Innocent ndayishimiye abandanya avuga ko n'abigisha bafise mu kino gihe ari 15 mu gihe amasomero ariyo 11 bigasaba gutyo ku ishure ryikora ku bigisha babakutsa kivi. Umuyobozi w'iryo shure Ekoso atera kamo gutyo uwo wese afico yoterera iryo shure ari rimwe mu gihugu kandi rigengwa n'amasezerano ari hagati ya Leta y'u Burundi na Ekleziya Katolika kurishigikira mu kuva muri izo ntambamyi ku ndero ya Kanovera kugwaruka. Anise ntanguvi igitega Radio Indundi Culture.
1: Aniseti ntanguvu nawe urakoze. Hatangujwe icese kuri uyu wa 22 mukakaro muno mwaka turimo isekeza ryo gucandaga inka mu kuzikingira indwara ya suna yo mu binono no mu rusato nkuko vyiganywe mu itanguzwa ry'ivyo birori. Inka zirenga 330,000 nizo zitezwe mu gihugu cose. Aborozi b'inka bakaba basabwa kwitabira iryo sekeza ryatanguye kuva kwa 20 gushika kwa 25 mukakaro. Desire Ntakirutimana yaserukiye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi muri ivyo birori akaba namenyesha ko hagiyemwo ukuboko kwa leta muri buri rucanco ku nka. Ino nkuru tuyibaza Pantaleo Ntakirutimana. Pantaleo Ntakirutimana narimejeje kubabwira yuko hatangujwe icense kuri uyu wa 22 mukakaro umwaka w'2026 isekeza ryo gucandaga inka mu kuzikingira indwara ya suna yo mu binono no mu rusato nkuko vyiganwa mu itangazo ry'ivyo birori. Inka zirenga 330 nizo zitezwe mu gihugu cose. Aborozi b'inka bakaba basabwa kwitabira iryo sekeza ryatanguye kuva kwa 20 gushika kwa 25 mukakaro. Desire Ntakirutimana yaserukiye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi muri ivyo birori akaba namenyesha ko hagiyemwo ukuboko kwa leta muri buri rucanco inka ishobora kuronka urucanco. Ino nkuru tuyibaza Pantaleo Ntakirutimana.

ndabona ko ari munywanyi wa mbere mu kiganiro ijoro ryiza ari kurumva n'abatanguye uko ashobora kuzongeranwa n'imbona kazoza kusambiriza intiba bipa uratwakura cyo katungikira ubutumwa bugufi nicyo gituma turaharura ku mikoro y'umwe n'uwundi udashobora kutwakura aratungikira ubutumwa bugufi ariko utanguye ibyo ku bipa urumva ko ibintu bitabiriko biragenda neza.

0: jour, vous direz que je suis prophète.
1: Allô, allô.
2: Mahoro, mahoro.
1: Yamboneza tuko tiyaga nande.
2: Bo, ndiko de paparoso ngahi buhi na fasirisi.
1: Umezineza.
2: Ndaho nda simu hike kana kubantashu mujangu wa andi mujangu wa nyamirara uri hosu.
1: Mhm.
2: Asimirami.
1: Sawa, sawa.

0: Kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone alo.
1: Meze neza.
0: Tumeze neza cyane gose nawe umeze neza. Turiko turayaga nande.
1: Niko kwa kwa Anicete wa Tazira Motare.
0: Utwakuriye nise?
1: Ego wa Tazira Motare leka.
0: Ati utwakuye urihe muri kano kanya?
1: Kano kanya ndaze munara ya Rwanda.
0: Sawa sawa, ijoro ryiza kuri nde nise?
1: Manda gora ku mudamu wanje turi kumwe muhi.
0: Birumvikana na karuza gutera uburezi arabyibanze.
1: Nane numva neza mama ati kumwe tuko tatangira ubuga.
0: Kabisa.
1: Nabana banje ni bane nta numwe aburamwe. Baba da tsanzanze mvuke muri komune Tanga. Kandi da ono mukunzi wanje yanze kwati simu ngini ya Kifriberi n'umujyango we. Aje baba nyimba mu mwanya.
0: Abantu barikananira bose barakumva nta kibazo na kimwe.
1: Tanga ndabizira de barayumvira.
0: Neza cyane gose.
1: Kase sigura ndabone abantu banzi mwibomba twa dukora naje banzi kisanganeje ngani seti muta. Abonye ndababwire tugiro gihe.
0: Yego.
1: Nabo mayi muro.
0: Ndagushimiye cyane nisi.
1: Kandi manje ukengusha cyane kunyitabye ara masage tuko.
0: Yego.
1: Alo.
0: Ndakumva neza cyane.
1: Manje kubituriza kwanze kiro gihe.
0: Urakoze cyane.
1: Murakaje mama karimba kakami kazi ndabe koko shimira mudamu wanje n'umujyango wanje turi kuva nga
0: mukanya chakumva neza cyane gose
1: naje nakumvise ndakwishura
0: nta kibazo nakimwe kugira ibihe byiza
1: ubwo bageza na
0: sawa sawa

0: Kamu.
1: Kana kirundi muvandimwe ari ku murongo wa telefone. Alo.
0: Alo.
1: Ndagwaye miriwe neza cyane tuyaga nande.
0: Mawe neza mutama wanje ko.
1: Yambu neza cyane gose.
0: Derike ngai mukite. Muruki.
1: Mhm, ijoro giza kurinde.
0: Ewe, kati kumwe na mama mu byeyi.
1: Mhm.
0: Kana mwe na papa.

witwa Riasi ku musaraba ngo ijoro ryiza ukurije nyine Claude n'umuryango wanje ngo ijoro ryiza kuri Arsene mu busoro ana vetru wabuhanza na

0: abo bose bakaba bifurijwe ijoro ryiza na Elias ngaho kumusaga. Allo.
1: Allo allo.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nande.
1: Uwirwa zime batagera muri rero.
0: Utwakwirihe?
1: Eba ibikinzwe ni muri kamene mu.
0: Mhm, ijoro ryiza kurinde.
1: Eh, ijoro ryiza kuri kuzuri.
0: Mhm.
1: Nime janyu wa. Ama nago ni mudamu na abana. Mama nuwitwa mubabe. Ama nuwitwa ndunaka mu rugobe. Na biziri mu biziro. Ari cyari mu biziro. Namene wakiri kuzi ari mu minago. Ameze kandi ari mu minago. Ama naboye ari mu minago. Namene wacu ari hanze muri Kenya. Auma nuwirwa hano ndi Tomoji. Ati nuwa mutu wa mamita jini ya tapa tanzwa mulu veri kutuwenye mulu kumene mwezi.
0: Lekanda kushimile chanu giri vihevzizi.
1: Ok, ok, na mwezi.